Feier op Zing, a mir kucken enker séier op d'Strossen. Anzwer kränech grad den doudeg Dréierer gemeldt. Dat op der Fuerbun an der Nerzinger Stross, dat ass tëcht Schëffling an Nerzing ha ich dët oppassen. Andernere kam ja an Pan an der Fils op der Kreizung vun der Rüde Medernach an der Rüde Miersch Kreizung ass hei zum Deel blockéiert, doch ha ich dët losmachen an oppassen, wann der dann do ënner wie sitzt. So, lo direkt kënnt Musik. Heiber ja is vum Alice Merton, an do no, da lauscht mer ran an eisen Album vun deser Woche.

Ander mat war dat doch fir eise Kulturmagasin Kulturen haut um Mëttwoch schenint ass ageschaut huet, am ginnech nazielech Direktrendezvous moe en puer Minuten op engfäng wei der Editionioun. A schenint ass der haut mat vorbeiwart an ganz Kulturekipp vum Radio 9,7 wënnch ech en exzellenten Dach. Bis geschwind.